0: dziubre do kraja.
1: Sata dnevno.
2: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois, ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom, knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
4: Voč

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venju Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

da ne spominjem broj i povukoj damu na 18 mrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

0: sunce nekad sam treba vjerovat.
1: Snaga muzike plus radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro, ili kako bi rekli neki naši stari, zdravo osvanuli. I ovog utorka, 6. oktobra godine 2026. iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke Države, za sve strane sveta, za sve strane okeana, da ponosno to želimo da naglasimo i znamo da se čujemo u različitim vremenskim zonama, ali nama je čast i zadovoljstvo da kažemo dobro jutro. Vi se sad prešaltujte ili na dobar dan, ili na prijatno popodne, ili na ugodno prepodne, još malo će da bude dobro večer i laku noć. Šalu na stranu, neka nam ovaj 6. oktobar donese samo dobre priče, dobre vibracije, dobro raspoloženje i pozitivne jutarnje i dnevne elemente. Uvek uz korisne informacije, uz dobre priče, uz aktualne i najnovije vesti, uz dobru muziku. Kada smo kod muzike, evo kroz nekoliko sekundi kreće ta famozna jutarnja šetnja muzičkim bremflovom Plus Radija, a kada smo kod najnovih vesti, finaliziramo ih i slušamo ih naravno kroz nekoliko minuta. Pa neka nam ovaj utorak bude zaista dobar putokaz za nove radne pobede, za dobre živce na prvom mestu i ono čujeno da smo živi, zdravi, uz brdo brzi, 12 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro, dragi naši, i hvala što ste tu.
2: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Rasanite se u ritmu jutarnje pozitive. Dobro jutro, želi vam Miško.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, neka je utorak, neka je 6. oktobar, neka je 20 minuta prošlo od 7 sati, naravno po čikaškom vremenu 12 stepeni po Celzijusu, prema posljednjima merenjima na području Čikaga, a ja

0: Hoću da vas pozovem na jedan zaista lep i značajan događaj. Crkva Svetog Stefana Dečanskog u Čikagu organizuje parohijski sajam poslovanja u nedelju 25. oktobra od 12 do 15 časova. Događaj okuplja sve biznismene, sve ljude koji recimo traže posao i sve članove srpske zajednice. Posetioci će imati priliku da upoznaju lokalne firme, razgovaraju o mogućnostima zaposlenja i uspostave nove poslovne kontakte. Biznisi koji učestvuju mogu da predstave svoje proizvode i usluge, da upoznaju nove klijente i da razgovaraju sa potencijalnim kandidatima za posao. Dakle, Crkva Svetog Stefana Dečanskog, svečana sala, 25. oktobra od 12 časova, parohijski sajam poslovanja, više detalja naravno i na našem kalendaru. Hoćemo? Hoćemo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 6. oktobarskog jutra. Budite uz nas.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, naravno, bez trzavica, tu su dobri živci, tu je prva jutarnja kafa, tu je raspoloženje na zavidnom nivou, malo zvona, malo alarmi, to je znak da možemo, nekad možemo, boga mi, ovoga jutra i moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra, šta je najaktuelnije na portalima što prenose svjetske agencije, a boga mi i šta je najviralnije na društvenim mrežama ovog utorka. Trump ponovo obećava $5,000 svakom odraslom Amerikancu, upozorio na katastrofu iz 1929. ako pobede demokrate. Školski autobus se prevrnuo na Floridi, poginule dve osobe, među njima i učenica. Green Card Lutrija 2027. i dalje na čekanju, sud odlučuje da li registracija mora da bude otvorena. Chicago među predloženim biračkim mestima u Americi, Srbija planira 90 lokacija za glasanje u inostranstvu, o tome malo kasnije u temi jutra. NBA se vraća u United Center, Chicago Bulls protiv Phoenix Sansa u velikoj proveri pred novu sezonu. Amazon šalje milijarde kroz Prime refundacije, ko može da dobije do $200. American Airlines uvodi automatsko premeštanje putnika sa srednjeg sedišta, o ovim i ostalim pričama, naravno do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Hvala što ste tu.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 31, u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: samo pozitivno. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. 0-0.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, malo, pa $5,000, šta da radimo. Predsednik Trump ponovo je obećao da će svaki punoletni američki državljanin dobiti $5,000 ukoliko republikanci na predstojećim novembarskim takozvanim srednjoročnim izborima zadrže kontrolu nad senatom i predstavničkim domom. U novoj video poruci, naravno na True Socialu, Trump je ovu ideju predstavio kao deo ekonomskog izbora između nastavka republikanske politike i, kako je rekao, moguće katastrofe iz 1929. ukoliko demokrate preuzmu Kongres. Trump tvrdi da bi sredstva za ovih $5,000 bila obezbeđena iz prihoda od tarifa i velikih investicija koje prema njegovim rečima pristižu u Sjedinjene Države. On je procenio da bi ukupna vrednost programa iznosila oko trilion dolara, jel, malo mi se sad vrti u glavi od ovih cifara, dok pojedine procene pokazuju da bi stvarni trošak mogao da bude i veći od $1,2 trilion. Međutim, trenutno ne postoji usvojeni zakon, konačni kriterijumi, datum isplate, niti zvanična prijava za građane, ali bitno je obećanje, ili kako bi to rekli u Nušićevi gospođo ministarki, kad tamo u Ikavasa kaže Živka, ako ne možeš da učiniš, a ti obećaj, jer i obećanje je nekad dovoljno. Jeste, da, eto, malo smo u ovim izbornim dilemama, trilemama, ne samo zbog izbora u Americi u novembru, već i zbog vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Šalu na stranu, nastavku Pozitivnog jutra pričamo o tome na kojim lokacijama će moći da se glasa u inostranstvu, dakle, kako će moći da glasaju u Srbiji u rasejanju, a Chicago jeste jedan od glavnih centara u Americi, uopšte srpska dijaspora izuzetno brojna u Chicagu, kako će moći da se glasa. Prijavljivanje je trajalo do 3. oktobra, a o svim detaljima pričamo naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Vanredni parlamentarni izbori jesu glavna tema i ovoga jutra na društvenim mrežama. Dobro jutro.
0: Čujte, osetite Plus Radio.

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.
1: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus Radiju. Od 7 do 9.
2: Chicago Time.
3: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 6. oktobar, malo je prošlo od 8 sati. Ne znam da li ste znali, ali na današnji dan, davne 1600. godine, prvi put je izvedena opera u svetu. Častvenčanja Marije Medici i francuskog kralja Henrija, izvedena je opera Euridika. Dakle, 1600. godine, eto, da se zna šta je još zanimljivo. 1927. počela era zvučnog filma u svetu, premijera američkog filma Pevač džeza sa Al Jolsonom u glavnoj ulozi. Eto, neke stvari možete čuti samo u Pozitivnom jutru. 1962. bila je premijera prvog filma o Jamesu Bondu, Dr. No. My name is Bond, James Bond. Dobro, jeste. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost i malo po malo se pripremamo za Halloween noć, Halloween maskarada, 220 venue, Chicago, Higgins Avenue, 31. oktobra o 21 sat. Tamo će biti Dragana Gaga Rakčević, Miloš Kalče, Mila Vujinović, DJ Spez. Odlična, fenomenalna ekipa. Pripremite maske i pripremite se za noć za pamćenje. Dakle, 31. oktobar, 21 sat. Kostimi nisu obavezni. To su mi navele dragi kolegi ovde da spomenem, ali su dobrodošli. Svakako, bacite se na inspiraciju, jer jednom je noć veštica u godini, je li tako? Dobro jutro.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822-83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je ponedjeljak, je Plus je radio, 20 minuta je prošlo od 8 sati. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predložilo je otvaranje ukupno 90 biračkih mesta u inostranstvu za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra. U Sjedinjenim državama predložena su 3 biračka mesta u Vašingtonu, Chicagu i Njujorku. Prema podacima ministarstva, u Chicagu je prijavljen 881 birač, u Vašingtonu 909, dok je u Njujorku prijavljeno 1233 birača. Najviše biračkih mesta predloženo je u Bosni i Hercegovini, ukupno 28. Ministarstvo navodi da broj prijavljenih birača predstavlja važan kriterijum prilikom određivanja biračkih mesta u inostranstvu, ali ne jedini. Prema uputstvu o načinu određivanja biračkih mesta, biračko mesto u inostranstvu se po mogućnosti određuje za najmanje 100, a najviše 2.500 birača. Ministarstvo je predložilo da sva biračka mesta u inostranstvu budu otvorena od 7 do 20 časova po vremenu u Srbiji, što je, evo, ako smemo da kažemo, potpuno nerealno i nenormalno. Takođe je naglašeno da rezultati glasanja sa biračkih mesta u inostranstvu ne smeju biti javno objavljeni niti isticani pre nego što se glasanje završi u Srbiji. Takođe, na veoma burnoj sednici Republičke izborne komisije između noći nedelja na ponedeljak, predloženo je dosta stvari koje su pod znakom pitanja. Studentska lista se oglasila i izrazila protest zbog mnogih odluka. Inače, na prethodnim parlamentarnim izborima u decembru 2023. bilo je prijavljeno nešto malo više od 35.000 birača u inostranstvu, a sada je taj broj narastao na preko 110.000 i otvoreno je samo 9 novih biračkih mesta širom sveta, što, eto, zaista govori o nekim pa da ne kažemo nenormalnim elementima, ali svakako upitnim. Još jednom da ponovimo, u Sjedinjenim Američkim Državama predložena su 3 biračka mesta u Vašingtonu, Chicagu i Njujorku. Sve o lokacijama i sve o nastupajućim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji i o glasanju širom sveta, naravno u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Ako sve mi još jednom da kažem, meni je potpuno nerealno i nenormalno da će se glasati od 7 do 20 časova po vremenu u Srbiji. Dakle, tako će biti i u Chicagu prema trenutno raspoloživim informacijama. To znači da će se glasati od

0: jedan noću, da, odnosno od ponoći pa do narednog dana. Dobro, ajde ovde tačka, pa ćemo nekako da se borimo sa vetrenjučama i narednih dana. Dobro jutro.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. O sportu vam priča Miško.
1: Može, može, lagani kutak za sportski trenutak i ovog utorka. Chicago će sutra, 7. oktobra, biti domaćin ranog NBA spektakla kada Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 časova. Meč će navijačima pružiti jednu od prvih prilika da uživo vide kako oba tima izgledaju pred početak nove NBA sezonu. Ulaznice za utakmice su puštene u prodaju još u septembru nakon posebnih pretprodaja za season ticket korisnike i Bulls navijače. Karte su dostupne preko zvaničnih kanala Ticketmastera i United Centra. Za publiku u Chicagu ovo je prilika da se košarka vrati u United Center pre zvaničnog početka nove NBA sezone. Bulls i Sunsi su u prethodne sezone podelili pobede u dva međusobna susreta. Phoenix je u aprilu slavio 120-110, dok je Chicago mesec ranije bio bolji rezultatom 105-103. Dakle, sutra United Center, 19 časova, Bullsi protiv Sansa, najnovije vesti iz sveta sporta. Naravno, pratimo i ovoga jutra na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Hvala što ste uz nas.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Najbolja zabavna muzika plus radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 31, u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro i utorak i 6. oktobar i 2026. i pozitivno jutro i Miroslav Petrović Miško i ovih 13-14 po Celzijusu koliko je bilo u prethodnom satu na području Chicaga. Kažu meteorolozi, pa onako, lepe, prijatne prolećne temperature uz manje oblaka, više sunca, kažu meteorolozi danas maksimalna dnevna 23-24 po Celzijusu, slično vreme se zadržava i tokom sutrašnjeg dana, onda u četvrtak temperatura u manjem padu. Hoćemo da najavimo, kažu mnogi, spektakl godine u Chicagu 26. novembra od 8:30 uveče. Jedna od najvećih zvezda, Teja Tairović, stiže u Chicago i to u Compass Arenu. Dakle, četvrtak, Thanksgiving Day, 26. novembar, 20:30, vrhunska produkcija, atmosfera za pamćenje, Teja Tairović sa svojim najvećim hitovima u Compass Areni u Chicagu. Ulaznice obezbedite već ovoga trenutka i posredstvom linka na kalendaru Chicago dešavanja. Bilo je ovo još jedno pozitivno jutro. Od narednog sata tu je moja draga koleginica Milena Stefanović. Imamo i pozitivno popodne sa Marijanom Ivović. Zna se, jedan jedini neponovljivi Plus Radio, vaša pozitiva i ovih prijatnih oktobarskih dana do slušanja i svako dobro živjeli.
3: 24 sata dnevno
0: u ritmu
3: najvećih hitova Plus Radio.

Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i frtaljki lečvaraka, ološ mi veze.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 2.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Dobar dan, 10 minuta nakon 10 sati, utorak je 6. oktobar, Plus Radio sa vama. Presrećni smo što smo ponovo zajedno na talasima Plus Radio i što ćemo i ovo prepodne i popodne do 14 sati provesti u najboljem društvu. Znamo da je utorak onaj dan kada tek shvatamo šta nas sve čeka do kraja nedelje, ali bez brige, tu je vaš omiljeni radio, kompas da vas provede kroz sve dnevne obaveze uz osmeh. Danas imamo pregršt sjajnih priča iz našeg Čikaga koje jednostavno morate da čujete. Pričat ćemo o onom čudesnom istorijskom zvonu iz 50-ih koje se konačno vratilo na ugao Monroa i Clarka da nam pokazuje prognozu u bojama. Donosimo vam i detalje o besplatnim karticama za naše starije sugrađane od 60 i više godina koje donose fantastične gradske popuste. Naravno, proći ćemo i kroz najave najvažnijih kulturnih i crkvenih događaja u našoj zajednici koji nam stižu od velikog jubileja hora Branko Radičević pa do svetskog spektakla koji nam u Symphony Center donosi naš virtuozni Nemanja Radulović. Sve to, kao i uvek, pakujemo uz najkorisnije lokalne informacije i ono najvažnije, najbolju muziku i domaće hitove koji pune baterije u sekundi. Pišite nam na koje kafe pauze danas idete, kako provodite ovaj sunčani utorak, a mi otvaramo današnje druženje jednim velikim hitom. Uživamo i družimo se zajedno do 14 sati.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.
1: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da znam?

Dobro jutro ili dobar dan, nadamo se da ste lepo zakoračili u ovaj utorak, a ako danas šetate kroz loop, obavezno bacite pogled na ugao ulica Monroe i Clark, tamo vas čeka pravi mali povratak u prošlost. Nakon godina pauze, ponovo radi čuveno istorijsko zvono za vremensku prognozu iz 1950-ih, smešteno na zgradi na adresi 79 West Monroe Street. Pre pametnih telefona i aplikacija, naši stari su gledali u ovo zvono da vide šta da obuku. Sistem je genijalno jednostavan i radi na boju svetla. Ako zvono svetli zeleno, temperatura se ne menja. Ako sija crveno, stiže nam toplije vreme. Ako vidite plavo, vadite deblje jakne jer stiže zahlađenje. I pazite sad ovo. Ako zvono krene da treperi, to je znak da stižu kiša i sneg, pa odmah otvarite kišobrane. Ova simpatična retro stvarčica možda vam neće zameniti prognozu na Plus radiju, ali je svakako najzabavniji način da u prolazu saznate da li vas čeka smrzavanje. Zato kada budete u centru, osmotrite zvono, javite koju ste boju videli, a mi nastavljamo sa najboljim hitovima za vaš savršeni utorak.

0: 的海岸的
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 31, u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
3: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
4: Plus Radio. Un espresso por moi.

0: Par minuta je nakon 11 sati, dobar dan vam želimo ovog utorka, dok možda pijuckate već drugu ili treću kafu danas uz vaš omiljeni Plus radio. Mi već razmišljamo o jednom od najboljih praznika u oktobru. Noć veštica nam stiže, a u Chicagu se sprema nešto potpuno originalno što morate da zapišete u kalendar. Svi znamo za klasične parade, ali i organizacija Luma 8 ove godine sprema takozvanu naopačku paradu Arts in the Dark Upside Down Parade. Održat će se u subotu, 31. oktobra, u prelepom Washington parku, i to od podneva do 2 sata posle podne. A zašto je naopačke? Zato što se izvođači, plesači i neverovatne kostimirane grupe neće pomerati. Oni će stajati poređeni duž staze dok vi lagano šetate pored njih i uživate u magiji. Naravno, obucite svoj najbolji i najluđi kostim, jer sve posetioce na kraju rute čeka super iznenađenje, potpuno besplatne kese pune slatkiša i raznih džakonija. Ulaz je, pazite sad, potpuno besplatan, savršeni plan za porodični vikend i gomilu dobrih fotografija, zar ne? Dok polako smišljate koji ćete kostim obući ove godine, mi na Plus Radio smo tu da vam kostimiramo ovaj jesenji utorak u najlepše muzičke boje. Ostanite na ovoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i idemo dalje u sjajnom ritmu.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Veliki pozdrav iz Studija Plus Radija, nadamo se da uživate u ovom divnom utorku. A ako imate 60 ili više godina ili imate u kući nekog ponosnog penzionera, pojačajte zvučnike jer imamo fenomenalnu vest koja donosi ozbiljne popuste. Grad Chicago je lansirao potpuno besplatnu CDFSS karticu za starije sugrađane koja otvara vrata mnogim odličnim stvarima. Za početak tu su takozvani Golden Diners, topli ručkovi svakog radnog dana širom grada, gde je preporučena donacija svega 4,5 dolara. Pored toga, regionalni centri za starije nude besplatne teretane, časove joge, radionice, pa čak i kurseve kompjutera. Idealno da naše bake i deke konačno nauče sve cake i ostanu u toku sa unucima na mrežama. Dobijate i besplatno savjetovanje za zdravstveno osiguranje, što samo po sebi štedi puno živaca. Sve što vam treba jeste da imate preko 60 godina, da živite u Chicagu i da prošetate do nekog od regionalnih centara, poput onog u Levi centru u Lorensu ili Kopernikus centru na Milwaukee Aveni. Tamo popunite formular, slikaju vas i kartica stiže na kućnu adresu za oko nedelju dana. I zato nemojte da čekate, uzmite svoju karticu, družite se, učite nove stvari i maksimalno iskoristite sve ove sjajne gradske pogodnosti i naravno ostanite uz Plus Radio.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu, od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Plus Radio. Pozitivan ritam Amerike.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom i nadamo se da ste spremni za jedan ozbiljan finansijski preokret ovog utorka, pogotovo ako već mesecima besomučno skrolujete aplikacije za nekretnine i hvatate se za glavu zbog cena kuća. Svi mi imamo onu tradicionalnu teoriju, ma pusti novogradnju, to je preskupo, daj da nađemo nešto starije pa ću polako da krećim i popravljam. E pa zaboravite na to. Najnovija analiza Zillowa pokazuje šokantni trend. Kupovina potpuno nove kuće je sada jeftinija od kupovine stare u velikom broju američkih gradova. Na nacionalnom nivou kvadrat novogradnje košta oko $205, dok za staru kuću morate da iskeširate $212 po kvadratu. Glavni krivac su investitori koji imaju previše gotovih kuća pa nude ogromne popuste i spuštaju kamatne stope, dok vlasnici starih kuća ljubomorno čuvaju svoje niske hipoteke i ne pada im na pamet da prodaju. Najveći popusti su na jugu, u Ostinu je recimo novogradnja jeftinija za skoro 20%. Zato ako planirate krov nad glavom, nemojte odmah da preskačete one oglase gde sve miriše na novo. Možda prođete jeftinije, a i poštedit ćete sebe majstora bar narednih 10 godina. Šta kažete na ovaj preokret? Da li biste pre kupili mirišljavu novogradnju ili staru kuću sa dušom i renovirali je? Pišite vaša razmišljanja putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite i uz vaš Plus Radio. Mi nastavljamo sa najboljom muzikom u gradu.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Još jedan plus u vašem životu. Plus radio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Moja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo ja ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav
2: pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Dobar dan vam želi Plus Radio. Nadamo se da ste u dobrom ritmu ovog utorka jer imamo najavu za događaj godine koji će nas sve naterati da se naježimo od glave do pete u najpozitivnijem smislu. U naš grad stiže vanserijski genije, svetski poznati violinista Nemanja Radulović i njegov fantastični kamerni orkestar Double Sense. Zapišite nedelju 22. novembar u 15 sati u kalendare, a mesto radnje je čuveni Symphony Center na Michigan Aveniji. Ljudi, ko je makar jednom gledao Nemanju, zna da on ne svira klasiku. On pravi rock spektakl na violini sa energijom koja bukvalno pomera zidove. U okviru svoje prve velike turneje od obale do obale izvešće Beethovenovu kultnu Krajcerovu sonatu u sopstvenom aranžmanu i moćnog Baha. Ulaznice kreću od $39, što je za ovako svetski spektakl od 2 sata čista bagatela, zato nemojte čekati zadnji čas da vas posle ne boli glava jer nema mesta. Okrenite 312-294-3000, obezbedite karte na vreme i priuštite sebi popodne za pamćenje. Više detalja naravno čitajte na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US i ostanite uz Plus Radio.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa u Washingtonu, 31 u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
2: Vaša pozitiva.

Par minuta je nakon 13 sati, nadamo se da uspešno gurate ovaj utorak popodne uz Plus Radio, a za sve vas koji obožavate binđovanje i dobre serije, imamo jednu mračno fantastičnu vest. Zvanično je završeno snimanje treće sezone mega popularne serije Sreda. Netflix je potvrdio da naša omiljena namćurasta tinejdžerka sa kikicama, Jenna Ortega, pakuje pisaću mašinu i da serija zvanično ulazi u fazu postprodukcije. Iako ćemo na premijeru morati da sačekamo do 2020. Nova sezona donosi neka brutalna glumačka pojačanja. U svet porodice Adams stiže legendarna Winona Ryder, ali i van serijska Eva Green, koja će glumiti misterioznu tetku Ofeliju, rođenu sestru Morticia Adams. Poznavajući Evu i njen talenat za jezive i mračne uloge, nema sumnje da će opasno začiniti i zakomplikovati stvari na Akademiji Nevermore. Naravno, iza kamere se vraća i neprevaziđeni Tim Burton, što znači da nas ponovo čeka onaj njegov prepoznatljivi, genijalni vizualni stil. Zato oštrite prste za pucketanje u stilu porodice Adams. Do premijere imamo sasvim dovoljno vremena da obnovimo gradivo i ponovo pogledamo prve dve sezone. Sad ne znam šta vi kažete, da li će Eva Green uspjeti da zaseni samu Sredu u novim epizodama. Čekamo nove mračne tajne sa Akademije Nevermore i do tada slušamo se naravno na talasima Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

Slušajte, dobar dan sa Milenom ovog utorka. Za sve vas koji ste se uželeli prave, iskrene i 100% žive domaće muzike, pojačite radio jer imamo sjajnu vest. Naša pop zvezda Ana Stanić objavila je novu pesmu pod nazivom Ni gram pametnija, za koju je sama napisala i muziku i tekst. Ali ono o čemu svi pričaju jeste njen potpuno neobičan i otkačeni spot. U ovoj eri gde se sve radi pomoću veštačke inteligencije, Ana je rešila da uradi nešto potpuno prirodno. Kako sama kaže, imala je ogromnu želju da stane u pravo, pravcato blato i skroz upropasti donji deo haljine, a u spotu se kao glavni simbol pojavljuje

Vali ili ne, svinja sa leptir mašnom. Ana kroz teški sarkazam i ironiju peva o svemu onome što svesno ponavljamo u muško-ženskim odnosima, iako znamo da ćemo nagrabusiti. Pesmu je inače snimila preko starinskog diktafona. Ova nova stvar biće uživo izvedena i 16. oktobra na njenom koncertu u Beogradu. Vi ne morate da čekate, možete da je čujete i kod nas na Plus Radiju. Ukoliko tako želite, pesmu možete dodati iz džuboksa na našu playlistu. Plus.

desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite. U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacije pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Buriđu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle. O ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šerervilu od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle. Muzika koja osvaja, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 31, u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Uvek na sigurnom mestu, gde god da krenete, ponesite Plus Radio.

mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragne nikle, večeras dodaje malo kremena u štikle i odigre kule. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool, sve ima svoje. I vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tamo postoje da bi prisvele sjaje.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, pratite na talasima Plus Radija i danas 6. oktobarski dan. Dobrodošli, nadam se da uživate u ovom lepom danu, lepom vremenu i prijatnim temperaturama. U Čikagu u prethodnom satu temperatura bila 22 stepena, lepo, sunčano i toplo, ovakvo vreme očekuje nas i u narednim danima. Nadam se da umete da iskoristite ovo poklonjeno lepo vreme u oktobru i da planirate da šetate, uživate i da sa sobom nosite svakako Plus Radio. I danas planiramo da pričamo lepe priče, a pored lepih priča uvek dobra muzika sa naših talasa, samo hitovi na 8 različitih radio kanala. Uživajte uz nas i ovog poslepodneva, dobro smo društvo šta god da radite. Moje ime je Marijana i želim vam dobrodošlicu gde god da nas slušate.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate uz naše talase. U nastavku programa pričamo o Green Cardu, tačnije o sudbini Green Card Lutrije za 2027. Znaćemo više detalja već od 14. oktobra, jer federalni sudija Ohta razmatra zahtev kojim se od Trumpove administracije traži da otvori registraciju za Diversity Visa program DV 2027, iako američka vlada tvrdi da je zakonski rok za provođenje programa već istekao. State Department je još u novembru prošle godine saopštio da uvodi promene u procesu prijavljivanja za DV 2027 i da će novi datum početka registracije biti objavljen što je pre moguće. Međutim, period za prijavljivanje nije otvoren ni do početka nove fiskalne godine, to jest 1. oktobra 2026. Diversity Visa program, poznat kao Green Card Lottery, osnovan je Immigration Actom iz 90. godine. Izbor u lutriji ne znači automatsko da dobijanje Green Carda. Izabrani kandidati moraju da ispune dodatne uslove i završe imigracionu proceduru. Ukoliko Ohta odobri zahtev Red Eagle Law-a, sud bi mogao da naloži administraciji da preduzme korake za otvaranje registracije. Ako zahtev bude odbijen, DV 2027 mogao bi da ostane bez novog perioda za prijeve, osim ako se situacija ne promeni kroz dalji

0: sudski postupak ili odluku State Departmenta. Do 14. oktobra praktično nećemo znati ništa vezano za Green Card Lottery i ovu godinu.
1: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija NT Auto iz Griffitha u Indijani traži automehaničare sa najmanje 5 godina iskustva u radu sa evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje automehanike, dijagnostike kao i sposobnost samostalnog rada, prepoznavanja i rešavanja kvarova. Plata $36 po satu. Za više informacija pozvati 219-308-5741, 219-308-5741. Izdaje se dvosoban stan u Palos Hillsu po mesečnoj ceni od $1,500. Za dodatne informacije pozvati 847-338-0460, 847-338-0460. Potrebna pouzdana i odgovorna osoba za kuvanje i čišćenje kuće u Burridžu. Part-time posao, satnica $30 po satu, period radnim danima u prepodnevnim satima. Kontakt 720-443-7508. 720-443-7508. Tracking kompanija sa kancelarijom u Lemontu, Illinoisu zapošljava safety asistenta za rad iz kancelarije i podršku safety departmanu. Potrebno iskustvo u tracking industriji ili na sličnim poslovima. Kontakt 708-968-0308, 708-968-0308. Potreban CDL vozač sa iskustvom, 7 dana na putu od 2400 do 2800 milja, plaćanje $1 po milji, pune i prazne. Više informacije na 917-865-8335, 917-865-8335. Više malih oglasa potražite i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija, a NBA se vraća u Chicago, tačnije sutra 7. oktobra Chicago će dobiti rani NBA spektakl, jer Chicago Bullsi u United Centru dočekuju Phoenix Sunse u predsezonskoj utakmici koja počinje u 19 sati, svakako po lokalnom vremenu. Predsezona je posebno zanimljiva jer trenerima omogućava da testiraju rotacije, raspodelu minuta i nove kombinacije pre nego što počnu mečevi koji se računaju za plasman. Bulls i Suns prethodne sezone podelili su pobjedu u dva međusobna susreta. Phoenix je u prilu slavio 120-110, dok je Chicago mesec ranije bio bolji rezultatom 105-103. Usko, jedan i drugi put. Karte su dostupne preko zvaničnih kanala Ticketmaster i United Centra. Inače, za publiku u Chicago ovo je prilika da se košarka vrati u United Center pre zvaničnog početka NBA sezone. Atmosfera možda neće imati pritisak regularnog dela, ali će duel sa Phoenix Suncima ponuditi prvi ozbiljniji pogled na formu, ritam i potencijal Bullsa pred novu sezonu. Posle Phoenixa, Bullsi ostaju kod kuće i 9. oktobra očekuju Memphis Grizzliese, pa će navijači ponovo imati priliku da navijaju za Chicago Bullse u Chicago. Vesti sporta pratite svakoga dana na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio. Samo hitovi
3: koje najviše volite.
2: Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti sunčano sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena Celzijusa, u sredu nešto više oblaka, maksimalno 25 stepeni Celzijusa. U Njujorku se ovog utorka očekuje 17, u Clevelandu će biti 18, 19 stepeni Celzijusa, u Washingtonu 31, u Majamiju, u Houstonu 32, 36 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 38 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 6. oktobar.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Priča o ženi koja je stajala iza jednog od najvećih umova svih vremena stiže pred publiku u Chicagu, u Indijani. Monodrama Iskra u izvođenju Maje Kolundžije Zoroje donosi dirljivu priču o Đuki Tesli, majici Nikole Tesle, o ljubavi, žrtvi, snazi jedne žene i početku velikog sna. 31. oktobar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole u Lionsu od 18 časova. 1. novembar, Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija u Šererville od 18 časova. 7. novembar, 220 venue Chicago od 20:30. Pre svake predstave uživajte u koktelu dobrodošlice. Ne propustite monodramu Iskra, priču o majici Nikole Tesle.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flyera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Samo pozitivno. Plus Radio.